0: Реклама.
1: Зіка представляє нову колекцію ювелірних упригаженнів «Яскрава». У колекції упригаженні со сребра, натхненне родними символами. «Яскрава» – гэта сучасний погляд на беларускую жаншину. Яна з упевненостю глядіць у будучыню і з пяшчотай ставіцца до своєї радзімы. «Яскраве моє життё, яскравая я». Подрабязней на сайте zika.by і по телефону 8029-324-6666.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Радио Брест.